0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po poročanju televizije Slovenije je v pripravi predlog ustavne obtožbe zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Pobudniki naj bi očitali kršitve ustave in zakonov, podrobnosti predloga pa še niso javno predstavljene. Ustavna obtožba je najtežji parlamentarni postopek zoper predsednico države. Najprej mora dobiti podporo poslancev v državnem zboru, o morebitni odgovornosti pa potem odloča ustavno sodišče. Za zdaj gre za politično pobudo, ne za ugotovljeno kršitev in ključno bo, kdo bo predlog podpisal, kakšni bodo konkretni očitki predsednici in ali bo v parlamentu zbral zadostno podporo. Nuklearna elektrarna Krško je po noči zaradi visoke temperature reke Save zmanjšala moč reaktorja na približno 80%. Ukrep je povezan z okoljskimi omejitvami pri segrevanju rečne vode in ne pomeni jedrsko varnostnega dogodka. Elektrarna mora količino oddane toplote prilagajati pretoku in temperaturi Save. ELES zagotavlja, da elektroenergetski sistem zmanjšano proizvodnjo lahko nadomesti tudi ob morebitnem popolnem izpadu elektrarne. Upravljalec bo razmere spremljal, pravi, moč ponovno povečal, ko bodo pogoji to dovoljevali. Slovenska moška rokometna reprezentanca mlajših starostnih kategorij se je na evropskem prvenstvu v Srbiji uvrstila v četrtfinale. Slovenci so v skupinskem delu pokazali čvrsto obrambo in dovolj širine v napadu, da ostajajo v boju za najvišja mesta. Izločilni del ne dopušča popravnega spita, zato bo pomembna predvsem zbranost v zaključkih napadov in disciplina v obrambi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Tudi danes nam bo vroče, sončno in do 38 stopinj kaže napoved, v tem trenutku pa Maribor 21, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenske Konjice in Celje 20, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Jutri prihajajo nevihte in padavine, čez dan do 30 stopinj, v soboto nekaj več oblakov in prav tako do 30, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti Živalna vozišče ovira promet na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt prometni pas. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: 2 minuti sta čez 6, rok te pozdravljam na Radio City. Nekot kaže, tudi danes še ne bo vročina popustila. Kaj, ponovimo vajo, voda, senca, brez stresa in sami hiti Radio City.

0: Robin Schulz in Francesco Yates, Sugar, 9 minute čez 6. Zmenek, zabava ali pa ogled filma, ki ga vsi tako hvalijo. Za vse to se odpravimo v kino, koliko smo ga obiskovali, pa ve Zala iz Sursa.
1: Po zadnjih podatkih je v zadnjem letu 22% oseb starejših od 15 let vsaj enkrat obiskalo kino, 4% več kot trikrat. Kino so v največjem odstotku obiskovali mladi, stari od 16 do 24 let, medtem ko je le 5% starejših vsaj enkrat obiskalo kino. Najpogostejši razlog za neobisk kina je, ker ni želje ali interesa.
0: Ja, veliko filmov dan danes dobimo kar na televizijo domov, ampak zdaj smo se pa mogoče spomnili, kako je fajn v kinu, ideja mogoče za vikend, pa še na hladnem si.

0: Melanie Thornton, I Love How You Love Me, na Radio City, 6 in 17 minut. 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Ljubljani, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenske Konjice in Celje 20 stopinj Celzija. Danes do vročih 38 stopinj, jutri pa nevihte in padavine, čez dan do 30, v soboto prav tako 30 stopinj in nekaj več oblakov, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Žival na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Tam je prav tako zaprt prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klaros.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Golden Radio City, minuta je do pol sedmih, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Dolni Počehovi pri Pesnici je vozilo v rondoju trčilo v odbojno ograjo, gasilci so kraj zavarovali, poškodovano osebo pa včeraj pripeljali v KC Maribor. Na Mariborskem otoku je zaradi kratkega stika zagorelo pri transformatorski postaji, požar so hitro pogasili, kopališče pa je ostalo brez elektrike. VDC pa už Maribor išče dodatne prostore, sedanje zmogljivosti ne zadošča več potrebam uporabnikov. Zavod pričakuje pomoč države in lokalnega okolja pri trajni rešitvi.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvoti banko.
0: Ure je pol sedem, rok te pozdravljam na Radio City in ja, četrtek je že, ampak tudi ta bo vroč, tako da bomo uživali v še zadnjih sončnih in malenkost prevročih sicer dnevih, na Radio City pa seveda sami hiti. Kurt Nielsen in She So High. Dobro jutro!

0: Galantis in David Guetta z Lighter na Radio City, 6 in 37 minut je. 21 stopinj v Mariboru in v Ljubljani, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenske Konjice in Celje pa 20 stopinj Celzija. Danes do 38 stopinj, jutri nevihte in padavine, čez dan do 30 stopinj, v soboto nekaj oblakov in do 30, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, tam zaprt prometni pas, pred Trojanami proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
7: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
6: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
8: City.

R City in Adam Levine, Locked Away na Radio City, 6:46 minut je. Mali petek je danes, 6. avgust, danes tudi dan svežega zadaha. Pomemben za prvi vtis, pa tudi kasneje zelo priporočljiv. Vsi vemo, da po kakem kebapu s čebulo dobenemu ne delaš ravno usluge. Slab zadah v več kot 80 primerih izvira iz ustne votline nej želoca, zato so pomembni predvsem čisti zobje in jezik. Uporaben trik, če si pojedel recimo čebulo ali česen, žvečilni gumi pomaga le začasno, veliko bolj učinkovito naj bi bilo, da poješ sveže jabolko, nekaj listov peteršilja ali popiješ kozarec mleka. Vem, grozna kombinacija, upam, da vsaj deluje. Madness in Arthouse na Radio City. 6:47, dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 7 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Po smrti zdravnika v Mariboru brez izbranega osebnega zdravnika ostalo okoli 1000 pacijentov. Zdravstveni dom in pristojni službe iščejo začasno rešitev, vendar ne prostih ambulant, ne zdravnikov ni dovolj. Pacijenti bodo tako morali do nove razporeditve, nujne storitve uveljavljati preko dežurnih ali nadomestnih ambulant. Težava ponovno kaže na pomankanje družinskih zdravnikov in tudi krhkost sistema, v katerem na odhod enega zdravnika brez stalne skrbe pusti precej ljudi. Varstveno delovni center Polž Maribor išče dodatne prostore za svoje uporabnike. Zavod pomaga odraslim z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, sedanje zmogljivosti pa ne zadoščajo več potrebam. Pomankanje prostora omejuje vključevanje novih uporabnikov, dnevne aktivnosti in pogoje za iskanje oziroma dela zaposlenih. Zavod pričakuje pomoč države in lokalnega okolja pri iskanju dolgoročne rešitve. Dodatni prostori bi omogočili več programov, boljše pogoje za varstvo in razbremenitev družin. Košarkarska zveza Slovenije po 8 letih ponovno oblikovala moško reprezentanco B. Namen ekipe je ponuditi več mednarodnih tekem igralcem, ki so blizu članski izbrani vrsti, da potem lažje pridejo mladi v najvišjo reprezentančno raven. Projekt bo selektorju omogočil širši pregled igralcev in pripravo rezerv za poškodbe ali menjavo generacij. Reprezentanca B bo igrala pripravljalne tekme in delovala usklajeno s člansko ekipo. V slovenski košarki so tak razvojni korak pogrešali, saj klubskim igralcem pogosto manjka kakovostnih tekem na reprezentančni ravni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 22 stopinj že imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 17, Slovenske Konjice in Celje 19 stopinj, v Ljubljani pa 21 stopinj Celzija. Danes do 38, vroče bo, jutri prihajajo nevihte in padavine, ohladilo se bo na 30 stopinj, v soboto nekaj oblakov in do 30, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, tam je tudi zaprt pospeševalni pas. Previdno, če pa paziš karkoli novega, javi to še na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute so čez 7. rok, te pozdravljam na Radio City. Vroč četrtek je pred nami, vikend pa že vidimo na obzorju. Gremo pa naprej z glasbo. Brazilski DJ Alok in Eva Max z Car Keys. 7 in 3 minute. Dobro jutro!

Jonas Blue in JP Cooper z Perfect Strangers, 9 minut čez 7. Luka Dončić bo svoje ameriške kolege po poročanjih pripeljal v Slovenijo. Los Angeles Lakersi bodo med 20. in 24. avgustom pripravljalni kemp opravili pri nas in zdaj se je začela malo druga tekma, tekma za gostitev. Prvi so povabilo poslali iz Ljubljane, predlagajo vožnjo z ladjico po Ljubljanici, za bolj športne aktivnosti pa še vožnjo s kanujem ali supom. Maribor je seveda hitro odgovoril, vijolična barva jih z Lakersi že povezuje, normalno, goste pa bi peljali potem še na Pohorje in do najstarejše trte na svetu. No, v borbi pa je tudi Ptuj. Pravijo, da je to najlepše in najstarejše mesto v Sloveniji, kjer bi se lahko košarkaši malo odpočili od hollywoodskega vrveža, poleg ogleda mesta pa bi jih preizkusili še v futgolfu, čeprav bi Dončiću verjetno raje ustrezal klasičen golf, ki ga zadnje čase pridno trenira. No, kam bodo poleg Ljubljane dejansko šli, še ni znano, bi pa seveda bilo najboljše, da si vzamejo še kak dodaten teden časa in uživajo po celi Sloveniji, mogoče se edino bled pustijo raje za naslednje leto. Billy Joel in Uptown Girl, 10 minut čez 7, dobro jutro.

0: 16 minút je či 7. Dvajset stopini imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenske Konjice in Celje 19, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri nevihte in padavine, čez dan do 30, prav tako 30 v soboto, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, tam je zaprt pospeševalni pas. Varno in previdno ti želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega. Javi še to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim. Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3.750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
2: Lucky Kido.

0: Rej je bila tole z Where is my husband na Radio City. Dobra minuta je do pol osmih, Bor z novimi novicami.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Poletne lutkovne pristane v Maribor prinašajo predstave in ustvarjalce z vsega sveta. Program vključuje predstave za otroke, delavnice in ulično dogajanje. Na Ptuju zaradi Evropske žonglerske konvencije še vedno veljajo začasne prometne zapore, vozniki spremljate označene obvoze in dovolite nekaj več časa za pot. Na Vurberku pripravljajo 17. srednjeveški dan z viteškimi prikazi, obrtmi in programom za družine. Dogodek bo potekal na območju gradu.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: Minute do pol osmih, rok ti delam družbo na Radio City, želim ti lepo četrtkovo jutro na cestah, na srečo trenutno brez večjih težav. Vroče bomo imeli seveda, za muziko pa poskrbimo mi, sami hiti. Radio City.

0: Gail in ABCDEFU na Radio City, 7:36 minut je. 20 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 16, Slovenske Konjice in Celje 19, Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes bo vroče do 38 stopinj, jutri pa nevihte in padavine čez dan do 30. V soboto oblačno in do 30 stopinj, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če ti kakšno opaziš, javi to še ostali na servis 211 na 041 211 211.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na Geza Sezeza.

0: Aleksandra Stan in Mr. Sex obet na Radio City, 16 minut je do 8.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja na Irinino vprašanje, zakaj je prav rdeča preproga postala znak, da prihaja nekdo pomemben.
2: Draga Irina, pot iz škrlatne tkanine je nekoč dobesedno bila razkošna, namenjena vladarjem, bogovom, izjemnim gostom, ko jo razgrneš samo za eno osebo v množici brez besed sporoči, to je izjemna osebnost. Zamisel je torej veliko starejša od Hollywooda, v Aeschilovi tragediji Agamemnon iz leta 458 pred našim štetjem, kraljica pred zmagovalnega kralja razgrne škrlatne tkanine. Agamemnon okleva, ker se mu zdi takšen čas primerna bogovom in preveč razsipna za človeka. Barvila in bogate tkanine so bile drage, močna rdeča zelo opazna in je pač to postalo potem znak oblasti in slovesnosti. V sodobnem svetu je to pomagala ta simbol prenesti železnica. Leta 1902 so potnikom prestižnega vlaka 20th Century Limited razgrnili škrlatno preprogo in Hollywood je to kasneje vzel za prihod zvest na oder. Oskari so rdečo preprogo uvedli šele 1961. leta in ko so podelitev prvič prenašali v barvah 1966. leta, je postala rdeča preproga slavna za večno.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 8 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V UKC Maribor poteka nadzor zaradi domnevnih spornih praks pri pripravah EMG na kliniki za nevrologijo. Zaposleni naj bi opozorili, da so v popodanskem času opravili bistveno več preiskav kot dopoldne, ter da se odpirajo vprašanja organizacije dela in plačil. Vodstvo UKC zatrjuje, da sodeluje z nadzornimi organi, da bo ukrepalo glede na ugotovitve. Očitki namreč še niso dokaz nepravilnosti. Preveriti bo treba evidence pacijentov, obračun storitev, razporede zaposlenih in razmerje med rednim in dodatnim delom. Sredstva v aktualnem javnem razpisu za subvencije za nakup električnih vozil se približujejo izčrpanju. Borze napoveduje, da bi denarja lahko zmanjkalo že v drugi polovici avgusta, zato bo poziv potem zaprt. Kupci, ki računate na pomoč države, morate preveriti pogoje, tudi pravočasno oddati popolno vlogo. Zaključek poziva ne pomeni na konca vseh spodbud, ampak novega vira financiranja zaenkrat ni. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behram je sporočila, da končuje športno kariero. V dolgi in uspešni poti osvojila olimpijske in svetovne medalje, veliki kristalni globus ter številne zmage v svetovnem pokalu. Veljala je za eno najboljših tekmovalk svoje generacije v hitrih disciplinah in veleslalomu. Odločitev je velika sprememba tudi za švicarsko reprezentanco, ta bo poiskati morala nova vodilna tekmovalka. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 23 stopinje v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 21, Slovenske Konjice in Celje 22 stopinj tudi v Ljubljani. Danes do 38 stopinj, jutri prihajajo nevihte in padavine, čez dan do 30, v soboto nekaj oblakov in prav tako do 30 stopinj, v nedeljo pa sonce in do 31 stopinj Celzija. Na cestah pa okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtimi in Stanožečami proti Kopru. Tam torej previdno. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 3 minute se čez 8. Rok te pozdravljam na Radio City. Vroč četrtek je pred nami, mi pa nadaljujemo z glasbo. Ava Max in Every Time I Cry. Dobro jutro!

0: 11 minút je čas 8, Pink in Blow mi je bila tole na Radio City.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Če razmišljate o ideji za enodnevni izlet ali krajši oddih, je Vrbsko jezero oziroma Vrtrzi eno tistih destinacij, ki je Slovencem skoraj pod nosom. Gre za največje jezero na avstrijskem Koroškem, znano po presenetljivo topli vodi. Poleti se lahko segreje tudi do 28 stopinj, zato ga pogosto primerjajo kar z morjem. Ob jezeru ležijo priljubljeni kraji, kot so Velden in Celovec, ki vsak ponuja nekaj drugačnega, od živahnih promenad do mirnih kotičkov za sprostitev. Možnosti za aktivnosti pa je res veliko, lahko zaplavate v vodi, si izposodite sup, kajak ali čoln, ali pa se podate na kolesarsko pot okoli jezera, ali pa preprosto uživate na eni izmed urejenih plaž. Ljubitelji razgledov pa se lahko povzpnete na razgledni stolp Piramidenkugel, odkoder se odpre čudovit pogled na jezero in Alpe. Seveda pa je na izletu treba tudi nekaj dobrega pojest. Ob jezeru boste našli številne restauracije in gostilne, kjer strežajo koroške specialitete. Med najbolj znanimi so koroški sirovi žlikrofi oziroma kasnudeln, pogosto pa na jedilnikih najdete tudi kakšno svežo postrv ali druge ribje jedi. Za sladico pa še vedno kos avstrijskega štrudla. Vrtrzi je že desetletja priljubljeno poletno letovišče filmskih zvezd, športnikov in drugih znanih osebnosti. Zaradi turkizne barve vode in sredozemskega vzdušja pa mu mnogi tudi rečejo kar avstrijska Riviera. Ja, danes torej ideja za izlet čisto blizu, jutri pa verjetno gremo malo dlje.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro af na radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Outkast in Heia na Radio City, 20 minút je čas 8. 23 stopini imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 21, Slovenske Konjice in Celje 22 stopinj, 22 pa tudi v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri prihajajo nevihte in padavine, čez dan do 30, 30 prav tako v soboto, ko bomo imeli nekaj oblakov, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter na viaduktu Črni Kal proti Ljubljani. Varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Zara Larsson, Lush Life, minuta je čez pol devet, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. FURS je lani zadržal 627 ton nezakonitih čezmejnih pošiljk odpadkov. Med njimi so bili plastika, kovine in elektronska oprema brez ustreznih dovoljenj. V Nemčiji so na zaporne kazni obsodili skupino mladih skrajnih desničarjev zaradi nasilnih dejanj in načrtovanja napadov. Medtem pa je z ograje ljubljanskega tromostovja izginila še ena kamnita krogla. Policija sedaj preverja, ali gre za krajo ali vandalizem. Mestne službe tam ocenjujejo škodo.
3: Eni ustanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvotipi banko.
0: Dve minuti sta čez pol devet, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, naslednji so Witus in Teenage Dirtbag. Dobro jutro!

0: James Arthur in Blind Side na Radio City, 20 minut je do 9. 24 stopinj imamo trenutno v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 22, Slovenske Konjice 27, Celje 23, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes vse do 38 stopinj, jutri nevihte in padavine, čez dan do 30, v soboto oblačno in do 30, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut. Ovira pa tudi na Primorski avtocesti na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Strpno in varno te želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega, javi še to ostalim na servis 211 na NET 41 211 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na nič 2 23 44 102 ali na www.fontana.si.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

Keša in Dajang na Radio City. Ljudje se veliko krat znajdemo v stresnih situacijah, ena izmed bolj prijetnih pa je lahko tudi prvi zmenek. Ampak moški nikoli nismo ziher. Srajca ali majca, kake rože, kateri parfum, kakšna frizura in pa kam naj sploh gremo. No, zdaj so izdali raziskavo, v kateri so ženske razkrile najslabše lokacije za prvi zmenek. No, pa dajmo. Bar, ok, poroka, glasen nočni klub, dolga pot v avtomobilu, družinsko srečanje, fitness, kino, najhuje pa je, da sta kar doma. Torej, ženske, ne marate biti zaprte z nami, v gužvi, v gostilni, nočete športati, še najmanj pa si ne želijo spoznati tvoje družine že na prvem zmenku. Zdaj pa niti jaz več nimam ideje. Če ima katera rešitev za vse, ki se odpravljajo mogoče na prvi zmenek, prosim, 041-211-211, dajmo jim pomagati in zadevo olajšati. Madonna je z nami z Love Sensation.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Iran in Oman sta dosegli dogovor o novi plavni poti skozi Hormuzsko ožino. Namen je izboljšati varnost in pretok ladijskega prometa na eni najpomembnejših energetskih poti na svetu. Skozi ožino potuje velik del svetovne nafte in utekočinjenega plina, zato že grožnje zaporov vplivajo na cene energentov. Dogovor še ne rešuje širšega spora med Iranom in Združenimi državami, lahko pa zmanjša nevarnost incidentov in zastojev. Pomembno bo, ali bodo novo ureditev sprejeli druge države in ladjarske družbe in kako jo bodo nadzirali. V Londonu je bilo v napadu z nožem ranjenih več ljudi, policija je prijela osumljenca, območje zavarovala, ni potrjeno, da gre za teroristični napad, preiskovalci pa preverjajo motiv, potek dogodka in morebitne povezave napadalca. Nekateri poškodovani so potrebovali bolnišnično zdravljenje. Za začasno prekinitev obratovanja letališča v Leipzigu je bil odgovoren dron. Neznani predmet so zaznali v bližini vzletno-pristajalne steze, zato so iz varnostnih razlogov zaustavili polete in preusmerili del prometa. Letališče v Leipzigu je potem znova začelo obratovati. Policija sedaj še išče upravljavca drona, tudi preverjali šlo za nevednost ali pa namerno ogrožanje letalskega prometa. Droni v bližini letališča lahko povzročijo hude nesreče, zato veljajo stroge prepovedi in visoke kazni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Petindvajset stopinji v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 23, Slovenske Konjice 28, Celje 24, v Ljubljani 23 stopinj. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri nevihte in padavine do 30, v soboto nekaj oblako in do 30 stopinj, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru za zamudo okoli 10 minut. Na Primorski avtocesti je pa zaradi Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v tem trenutku zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti še na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. Strpno in varno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Banko.
1: 3 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City. Mali petek je že, upam, da je tudi tebi teden minil tako hitro kot meni, da bo pot ali v službi do malice danes minilo še hitreje, pa dajmo muziko, Dua Lipa in Training Season.

telefon. Lady Gaga in Beyoncé z Telefon na Radio City. 9:50. Na ženski kolesarski dirki po Franciji se je odprla razprava o takem malo bolj posebnem dopingu, imenovanem bra doping. Ne gre za prepovedane substance, ampak za športne modrčke. Ja, nekatere ekipe so namreč opozorile, da bi lahko dodatno oblazinjenje v športnih modrcih ali pod kolesarskimi dresi izboljšalo aerodinamiko. Pri hitrostih, ki jih dosegajo profesionalne kolesarke, lahko že zelo majhne spremembe pomenijo nekaj sekund prednosti, zato je Mednarodna kolesarska zveza tudi uvedla dodatne preglede opreme. Sicer pravila so jasna, tekmovalna oblačila ne smejo umetno spreminjati oblike telesa ali izboljševati aerodinamičnih lastnosti, pomembno pa je poudariti, da za zdaj niso odkrili dobene kršitve, gre bolj za preventivne preglede in željo, da imajo vse tekmovalke enake pogoje. Kaže pa, da bodo prednost imele samo tekmovalke z naravno aerodinamiko.

0: keep on surviving. Destiny's Child The Survivor, 19 minut čez 9. 28 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 26, Slovenske Konjice 27 stopinj, Celje in Ljubljana 25 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri prihajajo nevihte in padavine, do 30 stopinj bomo imeli, v soboto oblačno in do 30, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Blagovico in Ljukovico proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehniko proti Hrvaški. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda tam približno 10 minut. Če pa se odpravljaš proti Kopru previdno, Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoza osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar komanda razdrto, nastaja pa zastoj v obe smeri. Opazili ste pa tudi radar.
1: Ja, pozdravljeni. V Lenartu nasproti čepalke stoji radar. Bravo.
0: Hvala za klic, Lenart, torej previdno na radar. Strpno in varno pot si želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Čuješ ti, ko delaš soboto?
6: Ja, toto soboto.
5: Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem.
6: Pri Juriji Bož, pa ga doj Sveti Jurij v Čavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
7: Končno. To je popolna osvežitev.
8: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
7: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You na Radio City, ura je 9:30, poglejmo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Madonna in Kylie Minogue sta izdali prvo skupno glasbeno sodelovanje, tega so nekateri oboževalci pričakovali več desetletij. Muzej in galerije v Sloveniji lani obiskalo več kot 2.900.000 oseb. Največ zanimanja je bilo za večje razstave in dediščinske zbirke. Znanstveniki v Zimbabveju so odkrili ostanke 210 milijonov let starega dinozaura. Ta najdba bi lahko pomagala pojasniti zgodni razvoj velikih rastlinojedih dinozaurov.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: Minuta je čez 9:30, rok te pozdravljam na Radio City. Sonce že vedno bolj sije v studiu, tudi vedno bolj vroče nam je. Mi pa se bomo danes skladili ob dobri glasbi. Charlie Puth je naslednji z Changes.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers z Can't Stop na Radio City, 9:38 minut. 28 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 26, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri prihajajo nevihte in padavine, čez dan do 30, prav tako 30 v soboto, ko bomo imeli nekaj oblakov, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda približno 10 minut. Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec, Rauber, Komanda, Razdrto. Nastaja pa zastoj v obe smeri. Okvarjeno vozilo še ovira promet na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Tam je zaprt en vozni pas. Zastoji pa na primorski avtocesti še pred izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Spomnimo tudi na radar.
2: Ja, pozdravljeni. Lenartu nasproti čepalke stoji radar. Bravo.
1: Hvala za klic, Lenartu, torej previdno na radar nasproti čepalke. Strpno in varno pot te želim predvsem, če pa opaziš še ti kaj novega. Javi to še ostalim na servis 211 na nič 41211211.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: City.

0: La Maj spet te slišim na Radio City 9 in 48 minut.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes nova ena izmed viralnih uspešnic letošnjega leta, Boston ameriške pevke Stele Lefty. Refren pesmi je nastal povsem spontano. Stela ga je napisala v Nashvilleu, pesem pa govori v bistvu o njenem fantu in sploh ne o Bostonu. Je pa povedala, da je čez nekaj dni iz Nashvillea potovala v Boston. Boston pa je pisalo tudi na klavirju, na katerem je napisala pesem, tako da je Boston bil v njenih mislih očitno. No, v pesmi boste morda slišali tudi zelo znano melodijo. Boston namreč namerno vključuje del melodije uspešnice Stick Season Noana Kana, zato je Kan tudi uradno naveden kot soavtor skladbe. No, pa dajmo prisluhniti Stella Lefty in Boston

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Društvo William Julian opozarja, da zakon o skladu za redke bolezni v praksi ne deluje, kot je bilo obljubljeno. Po njihovih navedbah, družine še vedno predolgo čakajo na odločitve, dostop do dragih terapij postaja neenak. Sklad naj bi omogočal hitrejšo pomoč pri zdravljenih, ki jih redni sistem ne krije, vendar društvo opozarja na zapletene postopke in nejasne pristojnosti. Od ministrstva za zdravje zahteva spremembe pravil ter jasne roke za odločanje. Naslednji korak bo odziv države in pregled primerov, pri katerih pomoč ni bila pravočasna. Gorski reševalci so v začetku leta posredovali v 448 intervencijah, število posredovanj narašča, med vzroki pa so zdrsi, padci, izčrpanost, neprimerna oprema in precenjevanje sposobnosti. V vročini se tveganje še povečuje zaradi dehidracije in hitrejše utrujenosti. Reševalci svetujejo zgodnji odhod, dovolj vode, preverjanje vremena in izbiro poti glede na izkušnje. Helikoptersko reševanje namreč ni vedno mogoče zaradi vetra, neviht ali pa slabe vidljivosti. In vsaka intervencija zahteva veliko ljudi in lahko hkrati zmanjša razpoložljivost ekip za druge nesreče. Demi Vollering je bila najhitrejša v peti etapi ženske kolesarske dirke po Franciji. Marlene Reusser pa je obdržala skupno vodstvo. Etapa je prinesla prve večje razlike med favoritinjami. Urška Žigart je imela težak dan in je izgubila nekaj mest v skupnem seštevku. Dirka se je približila odločilnim gorskim etapam, kjer se lahko vrstni red še močno spremeni. Reusserjeva bo morala braniti prednost pred boljšimi vzpenjavkami, Vollerinova pa je z ekipno zmago potrdila, da ostaje na glavni kandidatk za skupno zmago. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: -29 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice, 28 v Ljubljani pa 27 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri nevihte in padavine, do 30 stopinj čez dan, prav tako 30 v soboto, ko bomo imeli nekaj oblakov, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru za zamudo okoli 10 minut. Primorska avtocesta pa še vedno zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Raubar-Komanda razdrto. Nastaja zastoj v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti še pred Postojno proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Zastoj pa na primorski avtocesti pred izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Z Rokom.
1: 4 minute so čez 10, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, stopinje naraščajo, mi pa nadaljujemo z glasbo, sami hiti Radio City.

0: Gogo Dolls, Give a Little Bit na Radio City, 10 in 21 minut je. Maribor vodi v tem trenutku z 31 stopinjami, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice 30, Celje 29, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38 stopinj, jutri pa nevihte in padavine, čez dan do 30, v soboto nekaj oblakov in do 30 stopinj, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovanjem proti Mariboru, zamuda približno 10 minut. Primorska avtocesta še vedno zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti Unec, Rabar, Komanda in Razdrto. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoj pa na primorski avtocesti še med izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda 1 uro, ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljane, tam zamuda pol ure. Strpno predvsem in varno pot ti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
3: Lucky Kido. Festival.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.
1: Dobra novica za mariborske študente, predvsem za vse zagnane, ki so pridni tudi sredi noči. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med jesenskim izpitnim obdobjem poskusno podaljšala odpiralni čas čitalnice Čuk, ki bo skoraj mesec dni odprta, skoraj 24 ur na dan. Od 10. avgusta do 4. septembra bo čitalnica med tednom in ob sobotah odprta od 9. ure zjutraj pa vse do 8. ure naslednji dan. Ob nedeljah pa se bo odprla ob 16. uri. Odločitev so sprejeli na podlagi želja študentov, ki so v anketah predlagali daljši odpiralni čas, poleg tega je čitalnica v teh vročih dneh prijetno ohlajena, zato ponuja odlične pogoje za učenje tudi takrat, ko temperature zunaj močno narastajo, kot recimo danes. No, za varnost bo ponoči skrbela varnostna služba, iz knjižnice pa ob tem pozivajo obiskovalce, naj bodo ob nočnih obhodih obzirni do okoliških stanovalcev. Po koncu poskusnega obdobja bodo med študenti še enkrat izvedli anketo, rezultati pa bodo potem pokazali, ali bi lahko skoraj 24-urna čitalnica tudi ostala. Ja, eni na žalost te možnosti nismo imeli, smo se morali učiti kar v barih, ker druga pač ni bilo odprto. No, zdaj tega več ni.

0: White Snake in Here I Go Again, Radio City, 20 minut je do 11. 31 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 30, Celje 29, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri nevihte in padavine, čez dan do 30 stopinj, tudi v soboto do 30, nekaj oblakov, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ostaja zastoj, tam zamuda približno 10 minut. Na Primorski avtocesti pa kaos, prometna nesreča med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je v bistvu popolna zapora, obvoz po regionalni cesti Unec-Rabor-Komanda razdrtu, zamuda okoli 1 ure. Popolna zapora pa tudi med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče med razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas, zamuda 1 uro. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti še pred Postojno proti Ljubljani, prav tako zaprt vozni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Torej, na Primorski avtocesti strpno in varno, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211. Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.
1: Nadaljujemo z glasbo, naslednja iz novega disco pop albuma Harry Stylesa Kiss All The Time Disco Occasionally. Harry je razkril, da je navdih dobil med večerom s prijatelji, ko je ena od njih pripomnila DJs don't dance no more. DJ torej ne plešejo več. No in iz izjave je nastal refren, iz refrena pa cela pesem. Harry tudi pravi, da opisuje tisti občutek popolne svobode na plesišču, ko se izgubiš v glasbi in ni več pomembno, ali si prekrit solzami ali znojem. Pomembno je le, da si v tistem trenutku in da te glasba odnese. Ob tem pa je razkril še, da ga je pri pisanju navdihnila tudi legendarna Joni Mitchell in njena misel, da sta smeh in jok pravzaprav enaka oblika sprostitve. No, dajmo se sprostiti tudi mi, Harry Styles in Dance No More.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11 v novinarski redakciji Borg Greiner.
2: Dobar dan. Javna obravnava osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu se končuje z velikim številom pripomb. Sklad naj bi združil upravljanje pomembnega državnega premoženja ter del donosov namenjal pokojninam in demografskim ukrepom. Sindikati in druge interesne skupine zahtevajo enakopravna pogajanja, jasen nadzor ter zaščito strateških naložb. Kritiki opozarjajo na nevarnost političnega vpliva in prodaje premoženja, zagovorniki pa na bolj pregledno upravljanje. Vlada bo morala pripombe pregledati in pripraviti novo različico zakona. Največ sporov sta glede sestave organov sklada ter uporabe njegovega denarja. Finančna uprava je lani zadržala skoraj 627 ton nezakonitih čezmejnih pošiljk odpadkov. Med njimi so bili odpadna plastika, kovine, elektronska oprema in drugi materiali brez ustreznih dovoljenj ali dokumentacije. Nezakonit prevoz odpadkov je tudi nevarno za okolje in zdravje, pogosto je povezan z izogibanjem stroškom obdelave. FURS pri nadzoru sodeluje z okoljskimi inšpektori ter tujimi organi, sumljive pošiljke lahko vrnejo pošiljatelju, zasežejo ali predajo ustrezno obdelavo. Pristojni napovedujejo nadaljevanje ciljenih kontrol na mejah in prometnih poteh. Slovensko obalo pa so znova preplavile velike meduze, znane kot morske cvetače. Biologi pojasnjujejo, da na njihovo množično pojavljanje vplivajo toplo morje, morski tokovi in obilica hrane. Za ljudi praviloma niso nevarne, stik pa lahko pri občutljivih povzroči draženje kože. Strokovnjaki opozarjajo, da se v Jadranu pojavlja vse več različnih vrst, tudi takšnih, ki so nekoč živele bolj južno. Kopalci se meduzam ne približujte, ne prijemajte jih, pojavlja tudi znak hitrih sprememb tudi v morskem okolju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 32 stopin v tem trenutku, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konice in Celje 31, v Ljubljani 30 stopin Celzija. Danes vse do 38 stopin, jutri prihajajo nevihte in padavine, ohladilo se bo na 30, v soboto nekaj več oblakov in do 30 stopin čez dan, v nedeljo pa sončno in do 31 stopin Celzija. Zaradi prometne nesreče dve popolni zapori na primorski avtocesti, in sicer med Gabarkom in Sanožečami proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Divačo in Sanožečami, nastaja zastoj iz smeri Kopra in iz smeri Sežane. Popolna zapora pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Med Uncem in Postojno so proti Kopru odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj, tam zamuda v tem trenutku približno slabo uro. Prometna nesreča na primorski avtocesti še med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, prav tako zamuda eno ura. Zastoj pa na primorski avtocesti še pred izvozom Unec proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet še na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Tam dve okvarjene vozili vozite previdno. Zastoj pa še vedno tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tam zamuda okoli 10 minut. Strpno in varno pot ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 11, Rok, te pozdravljam na Radio City in smo že preko 30 stopinj, danes je torej zadnji prevroč dan, vroče bo tudi sicer do konca tedna, ampak danes res do teh ekstremnih 38, torej klimo sem sam ravno vklopil, tako da se bomo hladili, pa še pa zraven tudi malo muzike, sami hiti Radio City.

0: Poglejmo temperature, Maribor 33 stopinj, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje 32, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Danes do 38, torej jutri pa prihajajo nevihte in padavine. Temperature se bodo spustile na 30 stopinj, v soboto nekaj več oblakov in do 30, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Zastoj ostaja med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru za zamudo okoli 10 minut. Primorska avtocesta pa je v tem trenutku v obe smeri prevozna, vendar ostajajo zastoji. Med Gabrkom in Sržičami promet poteka po enem prometnem pasu proti Ljubljani, tam zamuda pol ure. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas, prav tako tam zamuda okoli pol ure. Zastoj še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Ter dve okvarjeni vozili, vozite previdno, okvarjeno vozilo tudi med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Strpno in varno pot si želim, če opaziš karkoli novega na cesti, servis 211 na 041 211 211.
1: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori boš, PGD Sveti Jurij Ovčavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.
2: Dva dni imamo praznika, ki bosta razveselila predvsem verjetno moške. Jutri je svetovni dan piva, ni pa treba nujno čakati na jutri, že danes je dan India Pale Ale, bolj znan kot IPA oziroma IPA. Gre za eno najbolj priljubljenih vrst kraft piva, prepoznavno po izraziti grenkobi, bogati aromi hmelja ter citrusnih in sadnih notah. Ime India Pale Ale pa izvira sicer iz 18. stoletja, ko so britanski pivovari pivo dodali več hmelja, da je med dolgo ladijsko potjo do Indije ostalo sveže. Danes pa je IPA ena najbolj priljubljenih pivskih stilov po svetu. Če si boste danes privoščili kako IPA, torej na zdravje, za vse ljubitelje klasičnega lagerja recimo, pa na zdravje že za jutri. Pa se ga lahko že danes doben ne bo vedel.

0: Poglejmo temperature. Maribor in Murska Sobota 33 stopinj v tem trenutku, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje 32, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 38, jutri nevihte in padavine, čez dan do 30, prav tako 30 stopinj v soboto, ko bo nekaj oblakov, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami promet poteka po enem prometnem pasu proti Ljubljani, zamuda tam okoli pol ure. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Zastoj na primorski avtocesti še med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa še vidno ovira promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče promet ovira na odstavnem pasu med Tepanjem in Slovensko Bistrico proti Mariboru, zastoj pa še vedno med Dramljami in Pletovarjem, prav tako proti Mariboru, tam zamuda okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: City. Glasba nadaljujemo z eno najbolj obetavnih britanskih pevk ta hip Sieno Spiro. Naslednja pesem je nastala za težko pričakovano nadaljevanje filma The Devil Wears Prada 2, zato ni naključje, da govori o svetu mode, o razkošju in o videzu. A Sieno pravi, da v resnici govori o nečem čisto drugem, o tem, da ima raje pristne stvari in resnične odnose kot površinski blišč. No, čeprav je stara komaj 20 let, je Sieno zaradi svojega retro sloga in globokega glasu pogosto primerjena z Adele in Amy Winehouse, sama pa pravi, da jo najbolj navdihujejo jazz, soul in glasba 60-ih let. To se sliši tudi v naslednjem komadu Sieno Spiro in Material Lover.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Na Mariborskem otoku je včeraj popoldne zagorelo pri transformatorski postaji, gasilci so požar hitro omejili, kopališče pa je ostalo brez elektrike. Po prvih podatkih je bil vzrok kratek stik. Dogodek se je zgodil v času velikega obiska zaradi vročine in prostega vstopa, zato so morali upravljavci prilagoditi delovanje naprav in poskrbeti za varnost. Ampak večje škode ali poškodovanih ni bilo. Obiskovalci sicer pred odhodom danes preverite, ali kopališče deluje brez omejitev. V Mariboru se začne poletni lutkovni pristan, mednarodni festival, v mesto prinaša predstave iz Slovenije in tujine, program je namenjen predvsem otrokom in družinam, vključuje pa delavnice, ulično dogajanje ter srečanje z ustvarjalci. Predstave bodo na različnih prizoriščih lutkovnega gledališča Maribor in v mestu. Festival je ena od srednjih poletnih kulturnih prireditev v Mariboru ter pomembna predstavitev sodobnega lutkarstva. Organizatorji priporočajo pravočasen prevzem stopnic, saj so nekatere predstave zaradi omejenega prostora hitro zapolnjene. V Italiji pa so komunalni delavci pomagali najti loterijsko srečko z milijonskim dobitkom. Lastnik je po pomoti odvrgel med odpadke, potem pa ugotovil, da je zadel glavno nagrado. Smetarji so pregledali zbrano vsebino, srečko našli pravočasno. Primer se je skončal z brezsodnega zapleta, dobitnik je delavcem obljubil nagrado. Zgodba je ena lahkotnih odmevnih novic te dni, pa tudi opomin, da se preveri, kaj se meče v koš. Dobitek bo sicer izplačan po običajnem postopku preverjenja, potem pa bodo tudi smetarji dobili, upajmo, nagrado. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 33, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 32, tudi 32 v Celju, v Ljubljani 31 stopinj Celzija, danes se bo ogrelo do 38, jutri pa prihajajo nevihte, padavine in ohladitev na 30 stopinj, v soboto nekaj oblakov in do 30 stopinj Celzija, v nedeljo pa sončno vreme in do 31 stopinj. Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam zamuda okoli 5 minut. Primorska avtocesta A3 Fernetiči-Gaberk pa je proti Gaberku zaprta zaradi prometne nesreče pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je tudi zaprt prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Gaberkom in Sržičami promet poteka po enem prometnem pasu proti Ljubljani, tam zamuda okoli pol ure. Med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani pa zaprt vozni pas. Zamuda na cesti Koper-Ljubljana v tem trenutku že več kot eno uro. Oviran promet pa še vedno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, tam dve okvarjeni vozili. Ovira tudi še vedno med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zastoj pa še med Uncem in Postojno proti Kopru za zamudo okoli pol ure. Strpno in varno te želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
3: 3 minute čez 12, Katja, sem prišla v tvojo družbo. Ja, mali petek je.

0: Rodrigo in Drop Dead, sami hiti Radio City. Vroče tudi danes, 34 stopinj že izmerjenih v Mariboru, jasno ostaja danes čez celoten dan do 36 stopinj, no jutri pa potem pretežno oblačno, 30 stopinj najvišje temperature in pa napovedane so tudi plohe. Sobota pretežno jasna in do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo tudi danes zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, torej območje zastojev pred delovno zaporo. No, potem pa preverimo še pestro dogajanje v bistvu na Primorski avtocesti. In sicer je avtocesta, Primorska avtocesta med Pernetiči in Gaberk proti Gaberku zaprta zaradi prometne nesreče pri počivališču Povir. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Pa potem imamo še eno prometno nesrečo med Razdrtim in pa Studencem proti Ljubljani, zaprt vozni pas. Pa zamuda na avtocesti Koper Ljubljana je približno 1,5 ure zaradi vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile. Zaprta je tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Podplatu, prav tako zaradi prometne nesreče, no sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če opaziš ti karkoli, nič 41211211.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: City.
0: Čakanja bo kmalu konec. Smo že večkrat rekli, da je leto 2026 leto filmov, ne? In ne samo filmov, mislim, ne samo tisti filmov, ki so išli, ampak tudi takšnih in drugačnih napovedih novih filmov. In res je čakanja konec oziroma bo kmalu konec. Ljubitelji Jamesa Bonda naj bi še letos namreč izvedeli, kdo bo nasledil Daniela Craiga v vlogi najbolj slavnega tajnega agenta na svetu. Producentka Amy Pascal pravi, da pri izbiri ne hitijo, saj želijo najti igralca, ki bo v lik nič nič sedem prinesel nekaj svežega, drznega in drugačnega. Sicer med imeni, o katerih se največ govori, so Aaron Taylor Johnson, pa potem Colin Turner, pa Jacob Elordi, a ustvarjalci namigujejo, da bi lahko presenetili z manj znanim britanskim igralcem. Nov film bo režiral Denis Villeneuve, scenarij pa piše Steven Knight, avtor serije Peaky Blinders. Jaz komaj čakam, kaj pa ti?

0: Come on, Rats, and don't leave me this way. Sami Hiti, Radio City. 34 stopinj, jasno, vroče še danes do konca dne, jutri pa pridejo oblaki, tudi nekaj kapljic dežja in pa nižje temperature do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo na našem... Na Štajerskem koncu Slovenije v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potem imamo nekaj zastojev tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji in pa še eno okvarjeno vozilo tik pred mejnim prehodom Gruškovje na Podravski avtocesti. Torej, prometna nesreča se je zgodila na cesti Celje Rogaška Slatina v Podplatu, ta je zaradi te prometne nesreče v tem trenutku zaprta, no izjemno veliko pa se dogaja na primorski avtocesti. Ukolikor se odpravljaš tja, bo predvsem potrebno nekaj strpnosti. Če prihajaš iz Kopra v Ljubljano, ta del avtoceste je zaprt zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in pa gorečega vozila med Divačo in pa Gaberkom proti Ljubljani. Potem imamo še eno prometno nesrečo med Fernetiči in Gaberkom proti Gaberku. Torej, ta popolna zapora je promet preusmerjen skozi počivališče. Zaradi iste nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Prometna nesreča se je zgodila tudi med Sežano in pa Senožečami proti Ljubljani. Promet poteka po prehitevalnem pasu, pa med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zamuda na avtocesti iz Ljubljane v Koper ni tako huda, potovalni čas skupno traja 1:10, torej iz Kopra v Ljubljano pa v tem trenutku primorska avtocesta zaprta. Varno na poti.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: City.
3: Če boš danes srečal koga, ki bo v nebo poslal balon, potem se ne čudi preveč. Danes je med drugim tudi Balloons to Heaven Day, torej dan balonov na nebo. Gre za dan, ki je za mnoge ljudi zelo čustven in pa pomemben dan, namenjen spominjanju na tiste, ki so izgubili življenje. Simbolika dneva temelji torej na ideji, da ljudje svojim pokojnim pošljajo sporočila ljubezni in pa spomina, ter se tako lažje sooča z izgubo. Hkrati pa dan opozarja tudi na širši problem, vpliv sploh nasilja. No, prvotna tradicija je bila spuščanje helijevih balonov z zapisanimi sporočili v nebo, danes pa se tega večinoma ne spodbuja več, tega ne spodbuja več toliko s sporočilom, lahko pa seveda, če si želiš, tudi ti napišeš na balon kakšno sporočilo. Glavnem, da ga pošleš ali pa se danes vsaj spomniš na koga, ki ti je pri srcu, ampak ga žal več ni med nami.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Pravnik Peter Jambrek zavrača poročanje, da pripravlja ali namerava pripraviti ustavno obtožbo predsednice republike Nataši Pirc-Musar. V današnjem sporočilu je zapisal, da je to popolnoma neresnična informacija in pojasnil, da je novinarjem le podal svoje pravno mnenje, da okoliščine nedavne prometne nesreče odpirajo določena ustavno pravna vprašanja, nekakor pa ne pripravlja pravi besedila ustavne obtožbe. V političnem prostoru se razprava o ravnanju predsednice nadaljuje, a zaenkrat torej ni potrjeno, da bi tak postopek bil dejansko sprožen. Po napovedih Agencije za okolje bo danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Temperature bodo 9. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija, za večji del države pa še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine in povečane požarne ogroženosti. V petek se obetajo krajevne plohe in nevihte, ki bodo prinesle kratkotrajno osvežitev, potem pa se bodo temperature ob koncu tedna znova začele dvigovati. Pristojni naprej priporočajo zadostno piti tekočine, omejevanje aktivnosti na prostem, seveda tudi previdno pri ravnanju z ognjem. V Srbiji namreč gasilci o pomoči helikopterjev gasijo več velikih požarov, ki jih dodatno razpihujeta močan veter in dolgotrajna suša. Ogenj na več območjih zajel več 100 hektarjev gozda in rastlinja. Pri požarevcu je ena oseba umrla, potem ko je izgubila nadzor nad ognjem, ki ga je sama zanetila. Največje intervencije potekajo v deli Blatske peščari pri Kraljevu in Zaječarju. Meteorologi za danes napovedujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Tako da tudi danes je nevarnost novih požarov zelo velika. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 35 stopinj v Mariboru, 36, Murska Sobota 35, Ptuj 36, Celje 34, Velenje in pa Ljubljana 36 stopinj. Ob jasnem vremenu, kot je Borži napovedal, danes jasno, jutri nižje temperature. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potem imamo nekaj zastojev na mejnem prehodu Šentilj in pa če preverimo še mejni prehod Gruškovje, sicer ni nekih večjih zastojev, je pa tam eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predorom Luk in pa priključkom Zakl v smeri Maribora, v bistvu torej od Gruškovja proti Mariboru. Čisto drugače, potem na primorski avtocesti, tam pa kar nekaj posebnosti, tudi prometna nesreča oziroma kar dve sta se zgodili, sicer je primorska avtocesta sedaj ponovno odprta, potovalni čas iz Kopra v Ljubljano 1:30, iz Ljubljane v Koper pa 1:05. Varno na poti.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: 3 minute čez 13, dober tek ti želim, če si ravno pri malici, tudi moj trebušček kliče k temu, zato ti dam malo hito, da se lahko vsi v miru najemo. Milky Chance, Living in a Haze.

0: 35, Stopino Mariboru 36, Murska Sobota 35, Ptuj 36, Celje. Ja, tako kot zadnjih par dni, jasno in do 36, vroče, švicali bomo še danes. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja 1:15, iz Ljubljane v Maribor pa 1:25. Zastoji tudi med krožiščem Pesnica in pa uvozom Šentil v smeri Šentilja, torej tam nekaj zastoja, pa potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica v smeri Maribora. Nekaj krajših zastojev pa še na menem prehodu Gruškov je, ampak nič kaj drastičnega. Ta minutko do dve samo se podaljša čas v tem trenutku. Ja, dokaj bolj pestro je na primorski avtocesti, sploh iz Kopra proti Ljubljani. Potovalni čas tam traja že 1:45. V obratni smeri, če pa greš torej proti morju, pa 1 uro. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 0412-211-211.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: City.
4: Vsi smo videli že kdaj kakšne zanimive oglase za službo, ne? No, eden takšnih v tem trenutku kroži po slovenskih študentskih servisih, kjer se išče samske študente oziroma študentke, ki bi se pridružili novi resničnostni oddaji 7 minut do zmenka. Iščejo polnoletne samske osebe, ki so pripravljene stopiti pred kamero in dati priložnost novim poznanstvom. Ni točno pomembno, da se išče ljubezen ali prijateljstvo ali... Mislim, ni točno pomembno, ali se išče ljubezen, ali prijateljstvo, ali nekaj malo drugačnega. Pomembno je samo, da si pripravljen na zabavo in pa nepozabno izkušnjo. No, jaz imam ob tem samo eno vprašanje, saj ne, da se silim, ampak mi, ki nismo študenti, pa smo prestari za to?

0: 30 stopinj, 36 v Murski Soboti, 35 na Ptuju, 36 Celje. Ja, visoke temperature tudi danes je pa jasno, ostaja danes še do konca dne in danes torej zadnji dan vročinskega valu, sicer jutri potem do 30 stopinj, kar so še vedno visoke temperature, ampak ne tako visoke, kot smo bili vajeni v zadnjem času, jutri bo pretežno oblačno, tudi padavine so napovedane. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsaj na Štajerski avtocesti ne, drugače je na Primorski avtocesti. Tam potovalni čas iz Kopra v Ljubljano traja že skoraj da 2 uri, iz Ljubljane v Koper pa 1:15. Varno na poti.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: City.
0: Če si velik oboževalec nebesnih pojavov, potem te že zdaj opomnim, da si rezerviraj nekaj noči po 10. augustu. V nočeh po tem datumu bo na nebo vidnih namreč tudi do 40 utrinkov na noč. Zdaj imaš torej še dovolj časa, da si nabaviš kakšno fino blazino ali ležalnik, pa vse zadeve proti komarjem zagotovo in jo povabiš ali pa ga povabiš na nočni zmenek, ta bo zagotovo eden bolj romantičnih.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez drugo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Mariboru se bo v ponedeljek začela popolna zapora dela Ljubljanske ulice zaradi celovite obnove. Zaprt bo odsek med križiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico predvidoma do 30. novembra. Foševa ulica bo v križišču ostala prevozna, obvoz bo v obeh smerih potekal po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi. Po isti poti pa bo preusmerjena tudi avtobusna linija G2. Po zaključku del na cesti proletarskih brigad namerava občina zaporo podaljšati do Metelkove ulice. Obnova bo zajela vozišče, pločnike, kolesarske površine, razsvetljavo, kanalizacijo in drevored. Ob ulici bodo zasadili 70 novih dreves, povečali površine za pešce in kolesarje. Dela na celotnem, približno 800 metrov dolgem območju naj bi bila končana do poletja prihodnje leto. Vozniki, pešci in kolesarji naj spremljajo začasno signalizacijo, tudi računati na daljše poti skozi južni del mesta. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili nov virus iz skupine Simbu, ki ga prenašajo krvosestne mušice. Največ primerov so doslej zaznali pri kravah molznicah. Rejce pozivajo k biovarstvenim ukrepom. V Hirošimi so se danes spomnili 81. obletnice ameriškega napada z atomsko bombo. Udeleženci slavesnosti so se žrtvam poklonili z minuto molka ob 8:15 natanko ob času eksplozije 1945. leta. Japonska premijerka je zagotovila, da država ne bo imela ali izdelovala jedrskega orožja. Župan Hirošime pa je svetovne voditelje pozval na jedrskega odvračanja, ne predstavljajo kot spremljivega jamstva varnosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 35 stopinj, jasno je 37 v Murski Soboti, 36 na Ptuju in v Celju, 35 Velenje, Ljubljana, sončno 35 stopinj Celzija. Danes je še v teku vročinski val, zadnji dan vročinskega valu naj bi bil danes, do 36 stopinj temperature ob lepem jasnem vremenu, sicer pa jutri potem do 30, pretežno oblačno bo in pa padavine so napovedane v popoldnevu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, pa prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pri uvozu Domžale v smeri Celja. Prometna nesreča torej ovira promet, nekaj zastojev tudi na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, sicer pa kar veliko posebnosti na Primorski avtocesti, dve prometni nesreči ovirata promet, pa kar nekaj zastojev po celotni primorski avtocesti od Ljubljane, torej proti Kopru. Potovalni čas iz Kopra v Ljubljano traja v tem trenutku skoraj da že 2 ure, iz Ljubljane v Koper pa 1:10. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če opaziš ti še karkoli, kar na ceste ne sodi, 041-211-211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut v tem trenutku, če je 14. dan pred ohladitvijo in čeprav je to, ne vem, če lahko ravno rečemo, prava ohladitev, vseeno bomo imeli še 30 stopinj, ampak verjamem, da neka razlika pa se bo vseeno čutila v tem primeru. Malo mislim pa, da vseeno že komaj čakamo vsi po vrsti, da bomo lahko normalno, občasno šli tudi po soncu. Skupaj sami mi hiti recimo. Doja Cat, Kiss Me More, sami hiti Radio City na to četrtkovo popoldne.

Danes vse do 36 stopinj ob jasnem vremenu, jutri več oblakov, tudi dežnike bomo po dolgem času potrebovali, temperature pa do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila med uvozom oziroma pri uvozu Domžale v smeri Celja. Zaradi te oviran promet zastoji potem naprej po Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje oziroma med izvozom Dramlje in pa priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora zastoji tudi na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Ima še ti kakšno posebnost? Nič 412-111-211.

0: 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: City.
3: Ena nemška.
4: Ena nemška.
5: Danes bomo plesali, ko da plešemo zadnjič. Danes se bomo poljubljali, ko da se poljubljamo zadnjič. In se še bolj, malo bolj zavedali, da ni nič za zmeraj. Na vse to pa se bomo spomnili skupaj z nemškim kant avtorjem Poseem, ki že več kot 20 let velja za enega najbolj priljubljenih izvajalcev nemškega indie popa. Znan je po iskrenih besedilih, ki govorijo o življenju, ljubezni, prijateljstvu in pa spremembah, ki so vsakdanje. In prav takšna pesem je tudi današnja. Ta govori o tem, kako se pogosto šele ob slovesu zavedamo, kako dragoceni so bili trenutki oziroma ljudje, s katerimi smo te trenutke doživeli. In nas opominja, da se cenimo oziroma da cenimo stvari ne takrat, ko jim pomahamo v slovo, ampak že prej. Ja, gremo torej. Bose je šenste cajt v eni nemški med samimi hiti na Radio City. Mimo grede, če imaš tudi ti kakšno nemško glasbeno željo, potem veš, kje se javiš. 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Zavrtimo tudi tvojo v eni nemški naslednjič. Zdaj pa uživa in pleši.

0: Aktualne temperature, Maribor, visoke temperature, tudi danes 36 stopinj, jasno, sončno in vroče. Jutri do 30 oblake pričakujemo, pa tudi nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, pa predor Pletovarje občasno zapirajo, zaradi tega nekaj zastojev imamo tudi pri mejnem prehodu Šentil, sicer pa drugih večjih posebnosti na tem koncu Slovenije ni, če preverimo potem proti Primorski avtocesti oziroma na Primorski avtocesti med Ljubljano in pa Koprom, potovalni čas v tem trenutku normalno 1 uro, iz Kopra v Ljubljano pa 1:45. Varno na poti.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: City.
0: Če te bo še kdaj zamikalo, da bi se pritoževal nad cenami, katerim si bil priča na dopustu, ne. Raje ne, ker je vedno lahko slabše, pravimo. Ja, sicer ponavadi iščem pozitiva, ampak glej, lahko najdemo pozitivo tudi v tem, da ni tako hudo. Če si recimo razmišljal o obisku Disneylanda, dodaj nekaj evrčkov zraven. Tam se je namreč v zadnjem času podražilo kar 300 jedi in pijač. Za en koktejl recimo moraš v tem trenutku tam odšteti skoraj da 20 evrov. Koktejl, 20 evrov. V redu je tista kepica sladoleda za 3 evra na hrvaški obali. Res je.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do tretje v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Eden od metinih podelov umetne inteligence je med varnostnim testiranjem nepooblaščeno dostopil do računalnika drugega podjetja. Po pojasnilu Mete je bila testna nastavitev napačno konfigurirana, zato je model dobil dostop do interneta in izkoristil odkrito ranljivost. Imena prizadetega podjetja niso razkrili, incident ni povzročil škode. Meta pa je zanj izvedela od zunanjega partnerja, ki je izvajal test. Podobna primera sta se je nedavno zgodila tudi pri modelih podjetij OpenAI in Anthropic. Dogodki dodatno krpijo skrb, da bi lahko napredne sisteme uporabili tudi za dejanske kibernetske napade. Strokovnjaki zato zahtevajo izolirana testna omrežja, stroge omejitve dostopa in neprekinjen človeški nadzor. Tudi Evropski akt o umetni inteligenci za najzmogljivejše modele zahteva ocenjevanje tveganj in zaščitne ukrepe. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze po kriznem sestanku v Maroku priznalo napake in se opravičilo zaradi postopka pri načrtovanju vključitvi zasebnih vlagateljev. Predlog je prišel v javnost, še preden so bili z njim ustrezno seznanjeni člani sveta FIFA in nacionalne zveze. Projekt je medtem že umaknjen, FIFA pa je napovedala notranji pregled in poročilo na naslednjem zasedanju sveta. Hkrati izrazila polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu. Opravičilo naj bi obnovilo zaupanje, kritiki še naprej zahtevajo več preglednosti in vpliva članic pri najpomembnejših poslovnih odločitvah FIFA. Nintendo je v prvem poslovnem četrtletju ustvaril občutno višji dobiček od pričakovan, čisti dobiček se je povečal za več kot polovico, dosegel je 800 milijonov evrov. K rezultatu so prispevali dobra prodaja videoiger, uspeh novega filma Super Mario in vračila ameriških carin. Slabše se je odrezala prodaja konzole Switch 2, ki je bila med leto nižja, podjetje pa je znižalo tudi napoved števila prodanih naprav. Nintendo opozarja, da zaradi razcveta umetne inteligence naraščajo cene polnilniških čipov in napovedal podražitev konzole. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno jasno v Mariboru, 36 stopinj izmerjenih, 38 že v Murski Soboti, 36 na Ptuju, 37 Celje, 36 Velenje in pa Ljubljana sončno, 36 stopinj Celzija. No, jutri se končuje ta izjemno dolg vročinski val do 30 stopinj jutri o pretežno oblačnem vremenu in pa tudi padavine so napovedane. Sobota in nedelja ponovno jasni, v soboto do 30, v nedeljo do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano uro in 10 minut. Primorska avtocesta, tam še vedno pestro dogajanje, kar nekaj zastojev med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane, pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane, pa potem pred počivališčem Lom prav tako v smeri Ljubljane, med počivališčem Studenec in pa priključkom Unec, prav tako v smeri Ljubljane, še okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Senožeče in pa uvozu Senožeče v smeri prav tako Ljubljane. Dve prometni nesreči sta se zgodili, ena na razcepu Gaberg in pa priključkom Senožeče v smeri Ljubljane, druga pa na razcepu Gaberg in priključkom Sežana vzhod v smeri, oziroma promet je preusmerjen tam skozi počivališče, prav tako v smeri Ljubljane. No, zastoji pa potem še naprej med priključkom Divača in pa priključkom Senožeče, prav tako v smeri Ljubljane. Tako da, če se odpravljaš od morja proti Ljubljani, uro in pol vožnje iz Ljubljane v Koper pa poteka v tem trenutku vse po standardnem času. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Katjo.
1: 3 minute čez 15 in če smo prej že nekaj omenjali pozitivo in v iskanju leti, gremo zdaj dejansko nazaj na njo. Poiščimo nekaj lepega v tem dnevu, kaj se ti je danes lepega zgodilo, kaj si si zapomnil, kaj te je nasmejalo, kaj ti je polepšalo dan. 0412 11 211.

0: in 36 stopinj v Mariboru v tem trenutku, jutri več oblakov, tudi nekaj dežja in pa do 30. Ohladili se bomo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred oziroma med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem imamo še eno oviro žival na cesti. Ovira promet na Štajerski avtocesti pred uvozom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Pa še ena ovira na Štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10 minut.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.
4: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Gremo kar v akcijo. Aljo sem danes ujela na ulici Maribora in Alja mi je povedala tako.
5: Ja, zjutraj mi je poštar prinesel pošto in njegov nasmeh je bil fantastičen.
0: Vidiš, že samo en lep nasmeh lahko marsikoga spravi v dobro voljo. Ja, tako preprosto je lahko. Meni pa se recimo danes stopilo srce, ko mi je nečak tak samo sebe rekel, veš kaj, Botrica, rad te imam. Jaz mislim, da imam dovolj ljubezni za cel teden v tem trenutku. Take momente torej iščemo v rubriki Kaj ti je danes padlo v oko. Spomni se na svojega in mi ga podeli na 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
4: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najti optika.si. Make me

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, sami hiti Radio City. Vroče je, vroče ostaja, vsaj še danes, jutri pa potem, vsaj po trenutnih napovedih, nekaj ohladitve, pretežno oblačno, bo do 30 stopinj in pa dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kvarjeno vozilo ovira promet še vedno na Štajerski avtocesti med uvozom Blagovica v smeri Ljubljane, pa zastoji ostajajo pri izvozu Dramlje oziroma med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja uro in pol. Naprej po Primorski avtocesti še ostaja kar nekaj zastojev, pa tudi dve prometni nesreči, ki ovirata promet. Sploh, če greš iz Primorske proti Ljubljani, bo kar pestro, no, strpno ti želim v tem primeru uro in pol, potrebuješ za to, da prideš iz Kopra v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper pa uro in pet minut. Varno na poti!

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 4 ura v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Policisti na območju Žalca preiskujejo niz požarov in sumijo, da so bili podtaknjeni. Ponoči je zagorila gozdna podrast v Migojnicah, podobne požare pa so v zadnjih dneh obravnavali še v Šempetru, Savinjski dolini, Pongracu, Veliki Pirešici, Marija Reki in Ložici pri Žalcu. Gasilci so v vseh primerih posredovali dovolj hitro, zato je ogenj zajel le manjše površine. V sedanjih sušnih in vetrovnih razmerah se požari lahko zelo hitro razširijo na gozd, hiše ali infrastrukturo. Policija zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti, ni pa znano, ali so posamezni požari med seboj povezani. Mariborski zavod za zapuščene živali Bernijev živalski raj sporočil, da je nekdo z izgubljeno bančno kartico zavoda opravil dva gotovinska dviga po 800 evrov. Po njihovih navedbah sta bila dviga opravljena v Orehovi vasi, z računa zavoda pa je izginilo 1600 evrov. Denar je bil namenjen nakupu hrane in plačilo veterinarskega zdravljenja za živali, ki jih zavod oskrbuje. V zavodu opozarjajo, da ta izguba otežuje sedanje delo in sprejem novih živali, ki bi potrebovali pomoč in prosijo javnost za informacije o morebitnem sumljivem dogajanju pri bankomatu v Orehovi vasi. V sredo bo iz Slovenije viden izrazit delni sončev mrk, pojav se bo začel po državi okoli 19.24, najbolj zanimiva faza malo po 20, torej tik pred sončnim zahodom. Popoln mrk bo viden le v ozkem pasu čez Grenlandijo, Islandijo in sever Španije, pri nas bo luna zakrila velik del sončeve ploskve. Za opazovanje so nujna posebna očala ali filtri za sonce, navadna sončna očala, zatemnjena stekla in pogled skozi nezaščiten daljnogled niso varni, lahko trajno poškodujejo vid. Sicer bo najboljši pogled neoviran proti severozahodnem obzorju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja aktualne temperature. Kot smo zdaj že nekaj časa vajeni, 9. dan vročinskega vala, v bistvu v tem trenutku 36 stopinj v Mariboru. 38 Murska Sobota, 36 Ptuj, pa tudi Velenje, 37 Celje in pa Ljubljana sončno 36 stopinj Celzija. Danes še pričakujemo visoke temperature ob veliki količini sonca do 36, torej sicer pa potem jutri nekoliko nižje. Do 30 stopinj ob pretežno oblačnem vremenu, popoldne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, deževalo bo tudi v soboto zjutraj, potem pa v soboto čez dan pretežno jasno, do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pri uvozu Dramlje v smeri Maribora. Še eno oviro žival na cesti ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Oviran promet zaradi predmeta na vozišču, pa tudi med priključkom Žalec in Arja vas, oziroma med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Celje zahod v smeri Maribora. Nekaj zastojev tudi na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa potem na ljubljanski obvoznici in pa pred ljubljansko obvoznico na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa potem torej na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor se v tem trenutku še viša, ampak v tem trenutku ura in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 10. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Ja, Katja, se družim s tabo na to četrtkovo popoldne, 5 minut v tem trenutku, že čez četrto, sicer pa 6. august je danes, upam, da se imaš fino.
3: Fast. You know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday.

0: napovedih malce lažje zadihali do 30 stopinj, pretežno oblačno bo in pa popoldne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Ceste še preverimo, zastoji ostajajo na mejnem prehodu Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, pa potem zastoji prav tako na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, nakvarjeno vozilo oziroma, pardon, se opravičujem, predmet na vozišču ovira promet med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora, pa še eno kvarjeno vozilo, no to pa ovira promet pri uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski južni oziroma vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova in smeri Zaloške proti Sneberjam. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, razen če se odpravljaš proti Primorski oziroma iz Primorske proti Ljubljani, kar nekaj zastojev pa še dve prometni nesreči ovirata promet, tako pa imaš potovalni čas iz Kopra v Ljubljano v tem trenutku uro in pol. Varno na poti!
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si
0: City. Kak jaz se družim s tabo med samimi hiti na radiju City in dejstvo je, da je vroče, o tem zdaj govorimo že toliko, da se že res več kot preveč ponavljamo. Ta vročina pa je poskrbela še za marsikaj drugega, tudi za nizek vodostaj rek. In ta očitno razkriva marsikaj, kar je bilo desetletja skrito pod gladino. Potem, ko so zaradi suše in vročine našli celo okostje mamuta, zdaj iz Nemčije prihaja še ena nenavadna najdba. V Kölnu je reka Ren razkrila 500-kilogramsko ameriško bombo iz druge svetovne vojne. No, bombo so našli ob reki pri parku, strokovnjaki za eksplozive pa so jo seveda morali odstraniti, no zaradi varnosti so v tem primeru evakuirali tam okrog 360 ljudi v 400-metrskem krogu. Tudi recimo zaposlene na bližnji televizijski hiši RTL. Zaradi tega so morali seveda prilagoditi tudi televizijski program. Sicer pa vzrok za nenavadno odkritje je rekordno nizek vodostaj Rena. Gladina reke je padla na vsega 66 cm. No, jaz upam, da napovedi za jutrišnji dan niso samo napovedi in da res dobimo nekaj dežja, pa da se malce ohladimo in da se reke malce napolnijo.

leto ali med temperaturami visoke, tudi danes 36, recimo v Mariboru še više, v Murski Soboti tam 37 stopinj Celzija, Rogla pa 24 stopinj, Ušlja ora, gora prav tako 24 stopinj, toliko, da veš, kam pobegniti, če imaš čas in rabiš malo osvežitve. Danes še torej, jutri pa že nekoliko nižje temperature do 30 stopinj, sicer torej ostajajo poletne, ampak vseeno tam 7 do 8 stopinj manj znam oziroma verjamem, da se bo poznalo, bo pa pretežno oblačno, jutri močneje bo zapihal severni veter in popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, no sicer imamo zastoje tudi na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa potem na Ljubljanski obvoznici, na vzhodni Ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Sneberje. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če si ti opazil še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-111-211. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. august, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Včasih mora malo, ne? Če si tudi ti ljubitelj numerologije in astrologije, potem si zapomni to soboto. 8.8.2026. Datum, ki je morda na prvi pogled skoraj da preveč popoln. Tri osmice, tako imenovana trojna osmica, 8-8 in potem 2+2+6, ne? In čakaj, to se potem 2+2+6, se vse skupaj v glavnem razporedi v numerološkem vidiku, tako da dobimo potem še tretjo osmico. Oh, za kako sem zakomplicirala. Zakaj je ta datum poseben? V numerologiji naj bi osmica predstavljala moč, uspeh, obilje, samozavest in pa doseganje ciljev. In letošnji datum je torej še poseben zanimiv, ker je tudi seštevek števil v letnici 2026 spremenjen v osmico. Ob tem astrologi govorijo še o tako imenovanih levjih vratih, obdobju povezanem z energijo leva, torej s pogumom, ustvarjalnostjo, samozavestjo in pa željo, da pokažemo, kdo smo. Največ naj bi ta datum prinašal prav levom, dvojčkom in pa tehnicam, levom več samozavesti in priložnosti, dvojčkom nove ideje in pa poznanstva, no tehnicam pa poudarek na odnosih in pa sodelovanjih. Gre seveda za simbolni opomnik, da se ustavimo, pogledamo svoje cilje in naredimo kakšen pogumen korak. Torej, 8. avgust morda res ne bo dan, ko bo vesolje samo uredilo vse namesto tebe, lahko je pa dober razlog, da končno narediš tisto, o čemer že dolgo razmišljaš. In imaš lep dan, Bon Jovi, Have a Nice Day, sami hiti Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je točno 5, v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer in neugodnih razmer na reki Savi je nuklearna elektrarna Krško po noči zmanjšala moč delovanja reaktorja. Odločitev je sledila po izredni dopisni seji vlade, ki je obravnavala posledice nizkega pretoka in visokih temperatur Save. Ukrep naj bi veljal še najmanj 14 dni. Slovenija pa bo izpad proizvodnje nadomeščala z uvozom elektrike. Za zdaj podražitev naj ne bi bilo. Na terenu smo preverili, kakšen je vodostaj Save v Tacnu, ki je zaradi dolgotrajne suše upadel. Ponekod se kažejo deli rečne struge, ki so običajno pod vodo. Nizki pretoki pa vplivajo tako na vodne ekosisteme, kot tudi kajakaške proge ter bližnjo hidroelektrarno Brod Sava. Najbolj kritični trenutki nam dajo vedeti, kako pomembna je prisotnost modre uniforme. Biti policist je poslanstvo. Poklic, ki je nekoč veljal za enega najbolj cenjenih, se danes sooča z velikim izzivom, kako v policijske vrste pritegniti vse več mladih. Delo policista je razgibano, od patruliranja do kriminalistike in specialnih enot do dela s službenimi psi. Skrivnosti in zanimivosti poklica so ob dnevu odprtih vrat na policijski akademiji pokazali mladim, ki razmišljajo o opravljanju plemenitega poklica.
3: S prijateljico so se odločile tako včeraj, da bi prišle pogledat, kako sploh deluje pač, ta poklic policaja, pa vse to, ker se mi zdi, da sva dost površinsko razumele te stvari in se mi zdi, da lahko na ta način tako boljš spoznaš poklic.
4: Ker me je vedno zanimalo, pa ker imam rada kriminalistične serije in sem rekla, zakaj pa ne probam malo priti pogledat in vidim, kako je.
5: Torej se mislite prav šolat v to smer?
4: Se še odločam, bom videla.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno, sončno, vroče, 35 stopinj v Mariboru, 37 Murska Sobota, 36 Ptuj, 35 Velenje, 37 Celje, Ljubljana, delno sončno, 35 stopinj. Danes ostaja jasno in pa vroče, visoke temperature se nadaljujejo, sicer pa jutri potem nekoliko nižje, okrog 30 čez dan. Pretežno oblačno bo popodne oziroma proti večeru so napovedane tudi padavine. Nekaj dežja pričakujemo tudi v soboto zjutraj, potem pa čez dan pretežno. Bežno jasno vreme z najvišjimi temperaturami v soboto do 30 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem zastoji tudi na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Novih Jarš še nekaj zastojev. Če pa preverimo potem aktualno stanje na primorski avtocesti, no tam pa prometna nesreča, avtocesta Fernetiči, razcep Gaber, ki je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gaberk. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji, pa potem zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in pa priključkom Senožeče proti Ljubljani. Še predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani, pa okvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti, zaprt počasni in pa vozni pas med razcepom Gaberk in pa priključkom Senožeče proti Ljubljani. In pa, če preverimo torej potovalni čas, če se odpravljaš iz Kopra v Ljubljano, v tem trenutku uro in 20 minut. Promet je povečan in upočasnjen tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Tako da ti želim predvsem strpno na poti, če si pa ti opazil še kaj dodatnega, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez peto in tako kot se včasih ne da delati novembra, ne, bi lahko rekli, da se ne da delati niti avgusta, vsak mesec bi lahko v bistvu uporabili to, ampak v tem trenutku res preživljamo hudo in težko vročino in kdo sem jaz, da bi vam odvzela malo osvežitve. Vsaj sami mi hiti na Radio City, no? Carry You in Calvin Jones.

Oingo Imagine Dragons in Starsville Align. Сами хити Радио Сити. Aktualne temperature je Maribor 35 stopinj, jasno, sončno in ja, vroče. Aktualno stanje na cestah še preverimo na našem oziroma na Štajerskem koncu Slovenije. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarji v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja 1:20, sicer pa imamo še eno oviro med razcepom Slivnice.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: City.
4: Stare Disneyjeve VHS kasete so v zadnjih letih pritegnile veliko pozornosti zaradi zgodb o prodajah za več tisoč evrov. Vendar so seveda takšni primeri zelo redki. Večina kaset, tudi tistih z oznako Black Diamond, je zaradi množične proizvodnje vredna le do 20 evrov. Ampak visoko ceno pa dosegajo predvsem zelo redki, originalno zapakirani in pa odlično ohranjeni primerki, zlasti zgodnje izdaje izpred leta 1986. Med zbiratelji je recimo iskana, zelo iskana prva izdaja Male morske deklice in pa seveda tudi ostale res tiste prvoizdajne kasete, no te pa lahko presežejo tudi več kot 100 evrov. Tako da pojdi malce pogledat na svoje podstrešje, ker res ne veš in ne moreš vedeti, kakšne zaklade morda pa leto skriva.
5: Everybody get up.

0: Stevie Winwood in Higher Love, Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature 35 stopinj v Mariboru, 37 Murska Sobota, 36 Ptuj, jasno je, jasno ostaja še danes, potem pa čez noč še visoke temperature 20 stopinj, jutri čez dan pa do 30 o pretežno oblačnem vremenu, popoldne so napovedane tudi padavine in pa močneje bo jutri zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo na primorski, na pomurski avtocesti med priključkom Bučja vas in pa priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, predmet na vozišču ovira promet, zastoji ostajajo pri priključku Dramlje in oziroma med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, nekaj zastojev pa tudi na ljubljanski obvoznici. Strtno varno, previdno ti želim, kamorkoli se že odpravljaš, če pa opaziš še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cesti, pa nič 412-1211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: City. City. Kompas.
0: Danes ste v City Kompasu povabim na en prav poseben dogodek, na katerem se bo podiral Guinnessov rekord. Najdaljši špricer Guinnessov rekord. Fontana Vin Vodole v soboto, 8. avgusta, torej postavlja nov svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravico na svetu. Gre za spektakel, ki ga lahko doživiš samo enkrat v življenju, so zapisali, predstavljati pa si moraš več kot 2000 plus štajer, vsak s svojim kozarcem špricerja v roki in več kot en kilometer dolgo kolono ljudi, ki verižno nazdravljajo en z drugim. Če bi torej želel biti del tega spektakla, 8. avgusta v soboto torej, sicer vinska fontana Vin Vodole, pridi, ne? In bodi del in postavi Guinnessov rekord.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar večer. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer in neugodnih razmer na reki Savi je nuklearna elektrarna Krško ponoči zmanjšala moč delovanja reaktorja. Odločitev je sledila po izredni dopisni seji vlade, ki je obravnavala posledice nizkega pretoka in visokih temperatur Save. Ukrep naj bi veljal še najmanj 14 dni. Slovenija pa bo izpad proizvodnje nadomeščala z uvozom elektrike. Za zdaj podražitev naj ne bi bilo. Na terenu smo preverili, kakšen je vodostaj Save v Tacnu, ki je zaradi dolgotrajne suše upadel. Ponekod se kažejo deli rečne struge, ki so običajno pod vodo. Nizki pretoki pa vplivajo tako na vodne ekosisteme, kot tudi kajakaške proge ter bližnjo hidroelektrarno Brod Sava. Hirošima je danes znova obstala v tišini, točno ob 8.15, v trenutku, ko je pred 81 leti eksplodirala atomska bomba, so se z minuto molka poklonili več 10.000 žrtvam. Eksplozija je leta 1945 mesto skoraj izbrisala zemljevida, do konca leta pa zahtevala okoli 140.000 življenj. Na spominski slovesnosti so preživeli svetovni predstavniki in mirovni aktivisti opozorili, da se svet še vedno sooča z jedrsko grožnjo in da se grozote jedrskega orožja ne smejo nikoli več ponoviti. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
3: Aktualne temperature v Mariboru ostaja 35 stopinj, danes torej še vroče in pa visoke temperature, no sicer bodo visoke tudi jutri, ampak ne tako zelo. Jutri do 30 stopinj pretežno oblačnem vremenu in pa popoldne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa prav tako zastoji ostajajo pred Ljubljansko obvoznico, zaradi popoldanske prometne konice še nastajajo ti, drugače pa na Pomurski avtocesti ovira med priključkom Bučja vas in pa priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, predmet na vozišču ovira promet, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 25 minut, v nasprotni smeri pa uro in 10 minut. Varno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Ja, Katja, sem še vedno tvoja popoldanska družba. 3 minute so zdaj v tem trenutku že čez 6, kar pa pomeni samo eno, da se tudi mali petek počasi zaključuje in da šibamo proti petku.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji Suzana Koziv.
2: Dobar večer. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer in neugodnih razmer na reki Savi je nuklearna elektrarna Krško po noči zmanjšala moč delovanja reaktorja. Odločitev je sledila po izredni dopisni seji vlade, ki je obravnavala posledice nizkega pretoka in visokih temperatur Save. Ukrep naj bi veljal še najmanj 14 dni. Slovenija pa bo izpad proizvodnje nadomeščala z uvozom elektrike. Za zdaj podražitev naj ne bi bilo. Na terenu smo preverili, kakšen je vodostaj Save v Tacnu, ki je zaradi dolgotrajne suše upadel. Ponekod se kažejo deli rečne struge, ki so običajno pod vodo, nizki pretoki pa vplivajo tako na vodne ekosisteme, kot tudi kajakaške proge ter bližnjo hidroelektrarno Brod Sava. Najbolj kritični trenutki nam dajo vedeti, kako pomembna je prisotnost modre uniforme. Biti policist je poslanstvo. Poklic, ki je nekoč veljal za enega najbolj cenjenih, se danes sooča z velikim izzivom, kako v policijske vrste pritegniti vse več mladih. Delo policista je razgibano, od patruliranja do kriminalistike in specialnih enot do dela s službenimi psi. Skrivnosti in zanimivosti poklica so ob dnevu odprtih vrat na policijski akademiji pokazali mladim, ki razmišljajo o opravljanju plemenitega poklica.
3: S prijateljico smo se odločile tako včeraj, da bi prišle pogledat, kako sploh deluje pač, ta poklic policaja pa vse to. Ker se mi zdi, da sva dost površinsko razumele te stvari in se mi zdi, da lahko na ta način tako boljš spoznaš poklic.
4: Ker me je vedno zanimalo, pa ker imam rada kriminalistične serije in sem rekla, zakaj pa ne probam malo priti pogledat in vidim, kako je.
5: Torej se mislite prav šolat v to smer?
4: Se še odločam, bom videla.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.